0: هنم تلا يا يا ورا ورا هنك هنك اللي بروبلما بروكي انا ما نوت هنا انا وصل مسانا سنه ما ما ما نوت يا ارنا هاي واني هي وانم مشكلة مو تامن هون هرم انتو كباك كبروبلما كم اور انا راه هلوو برغمانه ناو كونو هالين ليش اشكولا نادا
1: لو تملا ان جوليو يوكو هتيانيو ما ويوكا هيها nda masuwe na kuma ni muholeli amiteko za ususi ya zombo kampiria wa anamiravo oritari indadore provincia ya oniasa mui wato masu a muholeli anyaha amiteko za ususi ya provincia ya Okab Delgado alochaka we anaskola ohia ombo kampiria ala enna sosa nyun toko tete munadi vediwa wa yeye muni wanyo we ana skola heye ne pahera muvo kampia enna sosa
2: dinadi vediwa porque umvo kampira ru husaka hesu husaka tambe hempanela kahu umvo kampira enaya mskolani Porque chi ala an invocampira ya hehuse tambe han iwana na terratore kahilen lo an loje amto kuene aruniasa aywa olo hunya maru un kala mano hunya maru a hunya kamaru a khoja kai chu kanimthanla aloje velvelo nimigo usveliwa porque ana skola wa halbihe wa minyalela wi nyuwano mniha kanerechu ne uskola ne yampira hansuela mpira hudhiwa kome kunya yele hudhiwa mskola emeshwa he kehiyane tsoni hiyana ni tatika sene masi ekunyene emuharu nto atokwena walonje eparpari aluja pama
1: no thamala wili wili ni kokele provincia ya Oniasa. Wana we no hauri ya nama ya na fidelia. Hinka yu Oniasa. Anamira vwao manera okala. Etuku mani estadio Olishenga. Estadio Olishenga, karikire. Manera okala. Eri wowe. Yoja. Okona. Atu anamra vawo enna pareli wa pama enapanya makatamia.
0: Asante. Amiravo na wehana wa magishiretu uri epake mkukula yolo wasoku shkolari. Ari o shkola Paulo Samuel Kankomba yo kale laare. Ari amiravo tene amashkulino Amira valo kwa naoko. Asitiana aru olare Josina. Yao anu kontrolo sana sene. Arin magusinyeru. Ntau kato sha. Amu abelo sha. Eshima. Arojo. Purutu. Kabo. Osha kamia wera. Kino so shupa. Wera haninche. Yo porque. Adresa provinciale. Educação. O kiyari ikondisonji. So o atuma yana mane I ana mane otene ari moja ari mu amagusinyaro akhaliwa mamakole gahu para o apela ana manaro mas a khala magusinyaro khalai o lare so arore forsar
1: no thamala khavo o ya o khotone ayaka o wana akhana mo polawe we o kinya ke wana wo mikiye wipiwa o kashna wiki dwele mipimo sa e provinsi ya Oniasa wa mpilia ola onya ovokiwe provinsi ya Nyambane atumunu upwelanyo tisi
0: miyuki hiko tela primer ese ese kareto hiyo ni mwirehela ekwa rekoto bangilo kula enji vale
1: aha